omlađu ne on se baje i da ne djehi miskin. Uaj o to krija koji djehe tenki djehi miskin, ne dam se baje. Bo hrlo